Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Hamba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā, kungs ir ar jums. Kungs pīpildīja svāto Bernardu ar saprota goru, un es ar savu mocēbu kolpoja dīva tautai. Broļi mūsu šodien baznīca pīmina svāto Bernardu no Klervo, abatu un baznīcas doktoru. Es dzīvoja 12. Gadsimtā Francijā. Bija cistercīšu mūksa un arī to vadētojusi. Un sava laika izcils baznīcas vērsa. Un dedzējis dīva vorda studinotojas. Lūksim jau debesēgu aizbildnību un nožāvosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos vātos noslāpumus.

0: Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislieloko vaina. Todien es lūdzu visvātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums uzvaranais dīvs un pīdevis mūsu brākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs to svātu abatu Bernardu, kas rūpējos par tavu nomu, tu darēji par dagošu gaismekli, kas spēja tavā baznēcā, ar jo aizbildnēbu dovoja arī mums taidu gora dedzēbu, lai vīmār dzēvojam kai gaismas bārni, car mūsu kungu Jezu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Es jums nu pravīšu Ezekiela grāmatas. To saka kungs, es padarīšu svātu savu lielo vārdu, kas ir nocis gūdā pie tautam, un kūjēvs jūs vidā esat apgodējuši. Un tautas zinās, ka es esmu kungs, saka kungs Dīvs, kad es savu svātumu parodīšu jūs priekšā. Es jūs aizvešu prūjam no pagona tautam, un sapulsinošu jūs no visam zemes. Un atvešu jūsus no jūsu uz jūsu zemi, un es izlīšu par jums teiru eudini, un jūs tiks šķeistieti no visam jūsu traipim, un es jūs šķeistiešu no visam jūsu dīvaknim, un es dūšu jums jaunu sirdi, un jūsus īdvešu jaunu garu, un es izņemšu akmeņa sirdi no jūsu krautim, un dūšu jums mīsas sirdi, un īdvešu jūsus manu garu, un gūdošu, lai jūs dzīvotu pēc manam bauslēbam, un lai sorgotu un pildētu manus likumus. Un jūs dzīvosit zemē, kur es atdevu jūsu tāvim, un jūs būsit mana tauta, un es būšu jūsu Dīvs. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs dūs mums jaunu sirdi. Dīvs dūs mums jaunu sirdi. Dīvs rodi manī skaidru sirdi un atjaunoja manī stingru garu. Nāpēd mani no savā vaiga un savu svāto garu nākiem no manis. Dīvs dūs mums jaunu sirdi. Dūd man otkon savas pestēšanas prīku un uztepinā mani ar dedzēbas goru. Nataisnīgūs es mācēšu staigot tavus ceļus, bezdēvēgi atsadrīs spitevis. Dīvs dūs mums jaunu sirdi. Jo upura dovano tev nadara prīku, dacinojumais upuris, ja arī es to dūtu tev napatiks. Satrīgs gors ir reistais upurs Dīvam, satrīk un pazemota sirdi Dīvs tu namacinosi. Dīvs dūs mums jaunu sirdi. Alleluja. Nalūcīti no čudina savas sirdis, bet īsaklausiet kunga balsā. Alleluja. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus atbildādams farizējiem un tautas vecākajiem atkal runoja leidzēbos. Dabasu valstība pīlēdzinojuma cilvēkam kieniņam, kas savam dēlam sarēkoja kozas. Un viņš izsavatēja savus kalpus aicinot ielaukt tos kozos, bet īn agribēja nokt. Un viņš atkal izsavatēja citus kalpus sacēdams. Sokit ielauktajiem, Lūkas esmu sagatavojis savu mīlestu, mani vierši un traknī lūpi ir nokauti un viss ir sagatavots, nocit kozos, bet ītam napīgrīze vierēbu. Un aizgoja cits savā teirumā, cits savā tirdzniecībā, bet poreiz atvēra kolpus un jūs izsmējuši nūnovēja. Bet kieniņš sasadusmoja un nosautējis savu karaspāku, nūnovēja šos slapkavas un nūdedzinoja jūs pilsātu. Tad es sacēju saviem kalpim, kozas gan ir sarēkotas, bet aicinotī nabēja cīnēgi. Tāpēc ejiet uz ceļu krustojumiem un aicinojiet kozos visus, kūs sastapsit. Un jau kalpi izgoja uz lauceļiem un saicinoja visus kaidus viņu atrada ļaunus un labus. Un koza noms pīsepildēja ar vīsim. Kieniņš īgoja aplaukot vīsus un īraudzēja tur cilvēku, kas nabēja gērbīs kozu driebēs un sacējām. Draugu skaitu šeit īgoja, nabeldams kozu tārpā, bet es palika kai mams. Tad kieniņš sacīja kaupim, sasīniet jo rūkas un kojas un izmetiet jo orā tumsā, tur būs raudošana un zubu grīšana, jo daudz ir aicinotu, bet mos ir izredzautu. Tas ir kunga vārds.
1: Slavā tev, Kristu!
0: Pīmanot svātajā misē cilvēku vajadzības lūksimies. Lūksim par visiem ļaudim, lai redzamā pasaule ik dīnestim atgodinot par Dīvu, palēc jau labāk pazeit un mīlot. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par cilvēku dvieseles skaidrību, lai arī prots un sirds tam līdzinotu par Dīva esamību. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par dzīves mērķa skaidrību, lai mēs ik dīnes Dīva dzīvotu un strodotu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem ticēgiem, lai visvētākajā sakramentā izjaut dīva klotesamību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citu vietu, kur cilvēki cīši no kara, lai dīvs dovoj mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par dzīvajiem svētos mīzes nodomus, par prīsterim Rinaldu un Haraldu un prīsterē bez 20. Godadīnā, lai dīvs vietai jau ceļu dovoj visas vajadzēgos dīvašu ielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ingu un Kārli, lai dīvs paliec un uzsauktajos darbūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dīvs cilvēku radētos un tavs uzturi savā ļaužu saimē dzēvu ticēbu un mīlestēbu uz tevi caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

Tāpēc esi, kungs, visuma dīvsi no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvēbas maizi, lai dīvs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, kungs, visuma dīvsi no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam, veina kūka un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par goreigo dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzu, broļu mūsas, lai bija jūsu svarenais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Mums pieņem šo upuri un tavam rūkam par būdams, lai savam vārtam par labu mums un visai savai svātajai pasnīcijai.
0: Kungs, mēs upurēm tavai majestatē mīra un vīnēbas noslāpumu, svinot svāto abata Bernarda pīmiņu, kurš vordūs un darbūs nātlaidīgi kolpoja, lai tavā baznēcā valdētu saskaņa ar Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mēs esam sirdis eti kungam.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur. Svātos pulki Tevi gūdinoj un vainagojot Jūs nūpelnus, ar Tu pošatu vainagoj savu žielestēbas dovanas. Jūs dzēvitus niec mums kai paraugu, caur sadraudzēbu ar Jum dovoj mums broleigumu, ar Jūs aizpildnēbu sniec mūsu savu palēdzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi goreigaļā ceiņā un kūpā arim īgjūstam naveistūšu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu. Un to pieslēdz ar eņģeļim un erceņģeļim un neskaitamim svātos pulkim, mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūta. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir Tavas gūdēbas pilna, Hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāci, kvīna svātuma olūce. Topies mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams lauza un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Priecīgā veidā pēc vakariņam izpaēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk ticības noslēpums.
1: Izmīstēsim Tavu nodi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz par Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos upuriem Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu savu pasaulē un to arī to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gurēdzinīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerējumā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tavu vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums līdzdarību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tevi pateikami no mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dāvu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam svaranajam tāvam svāto gora vīneibā ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausū pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūk Tavs vords, tad no to valstēba, Tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielējis, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vīmār esam breivinu grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidots vietēgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīner valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlējis tai dovot mīru un vīnēgu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu garu.
0: Snēdziet cits cita mīra zemi.

Dieva jārs, kas noceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasaules grēkus, dovoj mums mīru.

Lūgdīva jārskas nūcel pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri raicinot uz jāra mīlastu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesene kļūs vasala.

0: mīļojis Tavs dari, es jūs esmu mīļojis. Palīciet manā mīlestībā, saka Kungs. Lūksimēs. Kungs, lai mūsu svādara dabas un maize, kū pieņemam svinot svāto Bernarda pīmiņu, lai jo pīmāra stiprinoti un jo pamocēti, aizvien vairāk īmīļojam Tavu īmīsoto vordu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Vai jūs vietējus varenais divs Tāvs un Dāls un svātais gors?
1: Amen.
0: Dīva žielestība lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji. Arī aizvadītajā dīnaktī pasaules uzmanības centrā vis vēl ir divi lieli konflikti. Krīvijas-Ukrainas kars izsāsinojumi divajos austrumos. Īpaši saistībā ar Irānas i Hormuza šauruma krīzi, kā arī Izraēlas darbībām. Krīvijas-Ukrainas kars rīgojas 1638. dīnā. Beidzamo dīnakšu laikā obejas puses turpino masīvas trīcīņus ar droniem un raķetēm, bet frontā notika simtiem sadursmu. Ukrainas ģenerālštābs ziņo, ka beidzamajā dīnaktī reģistrēti apmēram 239 kaujas sadursmes. Ar leloko aktivitāti Pokrovskis virzīnī, kur Krīvija veic vairokus miegnojumus izlaustīs cauri aizsardzībai. Krīvijas zaudējumi beidzamajā dīnaktī novārtāti apmēram 1190 karavēru, kā arī vairoki desmiti tehnikas vīnebu. Tīmā starpā artilērijas sistēmas droni. Kopīgi Krīvijas zaudējumi kopš 2022. Gada februaļa Ukrainas datos tiek vārtāti tīvai 1,47 miljoniem personālu, viestēja Ukrinform. Krīvija nakts laikā īpriekšējos dīnos aica plašus uzbrukumus vien no smagokajiem trīcīņiem bija pret Cīmu pie Čeņihi Harkivas apgabala ziemeļaustrumos, kur balistisko raķetu nogalino vismaz 10 civilīdzēvotojus īvē no vairokus citus, iznecinājot sātis veikalus. Hersonā drons tropiem mikroautobusam nogalinojot 4 īvainojot 5. Zaporižas apgabalā drona sprodzīnī pie Pīturus goja bojā viens cilvēks tika īvainoti vairoki. Kopumā beidzamajos dīnaktīs Krīvijas uzbrukumi Ukrainā izraisējuši 10 civilo upuru. Ano dati iepriekš norādījis būtisku civilo upuru daugumu jūlī salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Ukraina atbildē ar vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem pret Moskovī citiem Krīvijas reģioniem. Moskovas mēra ziņo par 100 dronu, no kuriem daļa tika notrīkta. Tika ierobežotas lidosta operācijas, ir tika skarti loģistikas objekti, tamā starpā Veldbrīs noliktavas, Krīvijas lielāko tiešsaistes mazumtirgotoju objekti. Ukraina ir vairokas raizes tropējusi itādam loģistikas enerģētikas mērķim, tamā starpā naftas poštrodes noliktavu objektiem dažādos Krīvijas daļos. Krīvija apsūdz apvienoto karalisti par to, ka Ukraina izmantoja britu dronus dzīļi trīcīņam, iedraudē ar sekam. Lielbritānijas premjers apstiprino, ka atbalsts Ukrainai turpinosies. Pozitīva ziņa no Ukrainas puses padarīta gīvstekņu apmaiņa, kur sātā atsagrīzās 103 Ukraiņu karavēri. Zelenskis uzsvēra, ka starp jiem ir arī smagā īvainoti. Ukraina turpina izmantot mākslīgo intelekta sistēmas modernus dronus pret Krīvijas mierķim, ir ziņas par veiksmīgiem pretuzbrukumiem dažādos sektoros. Vienlaikus politiskajā frontē Zelenskis nominēja jaunu aizsardzības ministru, ir turpinājās debatis par kara laika porvaldēbu viestēja Kijev Independent. Tikam tuvajos austrumos dominē ito gads Irānas kara i Hormuza šauruma krīzes sekas. ASV izjūt jūras blokādi, bet kuģi visvairāk izmantoja ano sankcionēto Omānas maršrutu, apējot Irānas kontroli. Apmēram 80% satiksmes tagad ir ito ceļu. Irāna paziņo, ka šaurums netiks pilnībā atdarēts, kamēr ASV nācaugs blokādi un atbrīvos īsaldētos aktīvus. Irānas augstokie postoja norāda, ka nav aktīvu sarunu ar ASV. Apvienotie Arābu Emirāti apsaudzēja Irānu par divu balistisko raķešu izšaušanu virzīnī iz apvienoto Arābu Emirātu teritoriju jūras zonam. Irāna noraidīja apsaudzēbas. Apvienotie Arābu Emirāti pēc tam paziņo par tirdzniecības finanšu darījumu apturiešanu ar Irānu. Šaurumā turpinājās uzbrukumi kuģim ziņots par vēl vienu kuģi, kam tika tropēts ar šoviņu i bojāgojušajiem. Irāna brēdinās Persijas līča valsts pret ASV militāro atbalstu. Izraela veica trīcīņu Sīrijā pret gaisa bāzi, kas izraisīja ASV Turcijas kritiku, kā nevajadzēgu eskalāciju. Saudi Arābija citas valsts nostropjaušies to trīcīni. Gazā ir rītumkrastā turpinājās saspēļiemi. Ziņas par Izraelas trīcīņiem, kas nogalino cilvēkus apsūdzēbas par zemogiem iz palestīniešu aizstarātējiem. Ziņo New York Times. Kopumā reģions ir nestabils. Hormuza šauruma status ietekmē globālo naftas pīgodīcenis. ASV Irānas saspēļams nav atrasināts, Izraēlas darbības Sīrijā i palestīniešu teritorijās rada papildus sprīdīni. Britas valsts kritizē Eiropas Savienības uglekļa nodokļus, bet tas ir sekundārs iz aktuālo konflikta fona. Ievaļ pavisam īsai par citiem pasaules notikumiem. Portugālā turpinājās lieli meža gunskrāki, kur iesaistīti tūkstošiem gunsciesiem. Beļģijā gunskrāki teik daļējai ierobežoti. ASV notika primāros vēlēšanas vairokuši štatos tamā starpā Floridā. Afganistānā Kabulā granātas sprodziens pie skolas savaino 10 bērnus. Centrālāfrikas republikā zelta raktuvēs sabrukums nogalino vairokus 10. Brazīlijā, Indijā notikuši smogi ceļa nagadējumi. Aizvadīto dienakts roda, ka Ukrainas kars turpinājās ar smogiem civilo upuriem intensīvu tehnoloģisku aba dronu kara fāzi, kurumā Ukrainas pietropē dziļē Krīvijas teritorijā, bet Krīvija uztur spīdīni iz fronti i pilsātum. Tevajos austrumos Hormuza krīze Irānas ASV saspēlējums kūpā ar Izraēlas trīciņam uztur reģionālo nestabilitāti ītekmē globālo tirdzniecību. Paldiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Piekdien 21. augustā Saeimā visosīs Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsādātoja vietnieks Paks Torhims, kurš izrasīs un tiksīs ar Saeimas priekšsādātojas biedri Zandu Kalniņu Lukaševicu. Tāpat Korejas Republikas parlamenta vicespīkers tiksīs ar Saeimas priekšsādātojas biedri Lindu Matisoni un postojam no deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Korejas Republiku. Korejas Republikas parlamenta vicespīkers visojūtīs Latvijā tiksīs arī ar ministru prezidentu Andri Kulbergu un norlītu ministri Baibu Braži. Agronē, Igaunijas lielokos lauksēmnīcēbas uzņēmumu grupas un reģiona lielokā neatkarīgo svaigpīna ražotoja Motis uzņēmums ir nūsliets vīnošanos par lielokā pīna porzrodes uzņēmuma Latvijā akciju sabiedrības Reigas pīna kombināts koncerna īgodi. Koncernā ietilpst arī akciju sabiedrība Valmieras pīns, kas kuru arī atsatīcās plānotīs darījums. Darījuma pabeigšanai napīcīšams saimt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības īstožu atļaujis. Plānotīs darījums apvienotu 2-5 Baltijas pīna nūzaris uzņēmumu savstarpēji papildinošos kompetences. Agronekai vadošo zīmeļa Eiropas svaigpīna ražotoja, pīredzi ar fokusu uz efektīvu un ilgspējīgu svaigpīna ražošanu, ar Reigas pīna kombināts un Valmieras pīns ilggadējo pīredzi pīna porstrodī jauno produktu izstrodī zemūla veidošanā, mārketingā, pordūšanā un sadarbībā ar mozumtiesnīcēbas partnerim. Pēc darījuma pabeigšanas varāsim izmantot vertikālos integrācijas sniegtos priekšrocības un veidot vēl spiecēgoku pamatu ilgtermiņa attīstībai. Mēs uzskatām, ka šai kombinācija ļaus Reigas pīna kombinātam veiksmīgi izmantot tirga izpējas, paotrinot inovācijas un turpinot attīstīt strateģiski nozīmīgos pīna uzkūdu kategorijas. Uzkūdu sīrus, bijis pīna sīriņus, pīna dzierīņus, jogurtus un gotavos maltētis gan Baltijas, gan starptautiski jūs tirgūs. Sacēja akcijas sabiedrības Reigas pīna kombināts padomis priekšsādātojs Sorens Lorensens. Sokot Reigas pīna kombinātam un to mētas uzņēmumam Valmieras pīns jau ir 100 godu pīredze Latvijā ražojot kvalitatīvus gordus pīna produktus. Darbkopiļī turpinojās darbs pie skaidras un ilgspējīgas veselības aprūpes struktūras, saglabājot lēčinējos pakalpojumus un uzlabojot to pieejamību īdzēvotojiem. Viena no būtiskākajām pormaiņām ir Daugavpils zubosnīcības poliklīnikas pievienošanās Daugavpils bārnu veselības centras. Centra struktūrā darbosīs arī sporta medicīnas centrs, divi doktorāti pilsētas apkaimjos un vienlaikus pašvaldība turpināja atbalstāt tūpošo mediķu sagatavošanu un jaunu speciālistu pīsaisti darbam Daugavpilī. Sijā Daugavpils bārnu veselības centrs ir vienīgo specializēto bārnu ambulatoros veselības aprūpes īstoļa Latgaļas reģionā. Plaši arī rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, jo centrā strodoja fizioterapeiti, ergoterapeiti, audio logopēdi, pieejama fizikālo terapija un bārnu masāža. Atsevišķi pakalpojumi, piemēram, solas terapijā divņu procedūras teik nodrošinoties par moksu. Nozīmēga centra struktūra vienība arī sporta medicīnas centrs, lai primāros veselības aprūpes pakalpojumus

0: Būtu pieejamākie arī dzīvotojiem apkaimjos, izveidoti doktorāti Križos un Vācijā Forštatī. Vairoka Daugavpils punkts LV.
1: Laika ziņas.

0: Lienā šodien gaidāms pārsvarā mokūņains laiks. Vītuma dabas arī skaidrosīs un teritorijas lielākajā daļā gaidāms arī eislaicīgs leids. Gaisa temperatūra šodien gaidāmā plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Ties ne tikai uz minēto koncila dokumentu, bet arī uz baznīcas tēviem un svētā Pija desmitā, svētā Jāņa Pāvila otrā un Benedikta 16. Mācību. Mūzika patiešām ir liturģiskās darbības sastāvdaļa, nevis tikai svinību rotājums, uzsvērā Leon 14. Dziedāt un spēlēt liturģijā nozīmē lūgties, saskaņojot savu sirdi ar māsu, brāļu un dieva sirdi, aktīvi līdzdarbojoties svināmajā noslēpumā. Šajā kontekstā pavests citēja arī svētā Augustīna vārdus, kurš reiz teica, ka dziedāt ir raksturīgi tam, kurš mīl. Un uzsvēra, cik tas ir svarīgi, jo mūzika var palīdzēt atvērt sirdi Dieva žēlastības darbībai.
1: Vatikāna otrā koncila konstitūcijas Sacrosanctum Concilium 6. Nodaļa ir veltīta sakrālajai mūzikai, iesākot katehēzi sacīja pāvests. Tā apgalvo, baznīcas muzikālā tradīcija ir nenovērta.

0: rīpašās jutības, tam visos līmeņos jāatbilst tam, kas ir vispiemērotākais konkrētajam svinību brīdim. Tāpat formai, īpaši kas attiecas uz tās melodiju, jābūt vienlaikus cēlai un vienkāršai, ar augstu muzikālo kvalitāti un viegli izpildāmai, jo īpaši tad, ja tā ir paredzēta visas draudzes dziedāšanai.
1: Tā paša iemesla dēļ koncils iesaka nodrošināt, lai arī teksti būtu atbilstoši, dziļi un vienlaikus viegli saprotami, iedvesmoti galvenokārt no svētajiem rakstiem, liturģiskajām grāmatām un baznīcas garīgās tradīcijas. Par to ir jābūt nomodā, lai saglabātu dzīvu to dinamismu, kas izteikts senajā principā lex orandi, lex credendi, proti, lūkšanas likums ir arī ticības likums, un lai šis dinamisms pieaugtu.
0: Sacro Sanctum Concilium atvēlē plašu vietu ticīgo aktīvās līdzdalības tēmai, norādīja Leons 14. Tā ir jāsaprot, sākot no dzīvākas apziņas par svinamo noslēpumu un tā saistību ar ikdienas eksistenci nepārtrauktas atgriešanās garā, kuram jāraksturo visu ticīgo dzīve, teica Leons 14. atsaucoties uz pāvestu Benediktu 16. Kas attiecas uz konkrēto veidu, kā to var īstenot, pateicoties sakrālās mūzikas īpašajai lomai, konstitūcija sniedz skaidru atbildi. Jārūpējas par ticīgo aklamācijām, atbildēm, psalmu dziedājumiem, antifonām, dziesmām un slavonām, un tā mudina ikvienu, gan kulta kalpotāju, gan ticīgo, darīt tikai un vienīgi to, kas tam pienākas saskaņa ar rita būtību un liturģiskajiem priekšrakstiem, harmoniskā līdzsvarā starp dažādām kalpošanām, dažādām darbībām un klusuma brīžiem.
1: Koncils piešķir arī lielu vērtību gregorianiskajiem dziedājumiem, lai gan neizslēdz no svinībām citus sakrālās mūzikas žanrus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī ērģelēm. Savukārt citu instrumentu izmantošana ir pieļaujama, ja vien tie ir piemēroti sakrālai izmantošanai vai var tiktai pielāgoti, atbilst svētvietas cieņai un patiesi sekmē ticīgo izaugsmi.
0: Koncila reformai dārga tēma ir inkulturācija, to starp sakrālās mūzikas jomā. Attiecībā uz dažādu kultūru muzikālajām tradīcijām, jo īpaši tiek uzsvērts, cik svarīgi ir tās nopietni ņemt vērā kā cilvēku reliģiskās un sociālās dzīves sastāvdaļu. Tādēļ tiek ieteikts no vienas puses ierādīt attiecīgu vietu reliģiskās apziņas veidošanai visos un no otras, cik vien iespējams, sekmēt šo tautu tradicionālo mūziku gan skolās, gan sakrālajās darbībās.
1: Liturģiskajā kontekstā īpašs uzdevums tiek piešķirts skola kantorum, pastorālajam līdzeklim, kura veicināšana tiek ieteikta ar uzdevumu rūpēties par tās daļu precīzu izpildījumu atbilstoši dažādiem dziesmu žanriem un veicināt ticīgo aktīvu līdzdalību dziedāšanā.
0: Šim nolūkam sakrālās mūzikas komponists ir aicināts iepazīt un sargāt baznīcas muzikālo mantojumu, smeļot no tā iedvesmu, lai radītu jaunus skaņdarbus, kas kalpotu liturģijai, ņemot vērā mūsdienu jutīgumu un dažādās kultūras tradīcijas, tā lai attīrītu kultu no stila kļūdām, paviršām izteiksmes formām, virspusējas mūzikas un tekstiem, kas maz atbilst svinamās darbības diženumam, nodrošinot, lai liturģiskās mūzikas formas būtu cēlas un labas.
1: Visu šo iemeslu dēļ koncila tēvi iesaka veicināt sakrālās mūzikas apmācību un praksi semināros vīriešu un sieviešu

0: ordeņu, noviciātos un studiju mājās, kā arī citos katoliskajos institūtos un skolās, un nodrošināt mūziķiem un dziedātājiem pamatīgu liturģisko formāciju.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale.
2: Dārgie brāļi un māsas, baznīcas stāvi ir turējuši lielā godā liturģisko dziedājumu, kas ir baznīcas vienotības simbols. Tāpēc mēs varam noslēgt ar šiem skaistajiem svētā Antiohijas Ignācija vārdiem. Jūs visi pa vienam kļūstat par kori, lai saskanīgi vienprātībā un pieņemdami Dieva toni vienotībā, vienā balsī caur Jēzu Kristu dziedātu Tēvam tā, ka Viņš jūs uzklausītu un no jūsu darītajiem labajiem darbiem atzītu, ka esat Viņa dēla locekļi.
1: E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.

0: pēc Vietnamas baznīcas aprēķiniem vairāk nekā 200 tūkstoši svecelnieku šogad Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos bija pulcējušies Lavangas Dievmātes svētnīcā. Ticīgie bija ieradušies no visiem valsts reģioniem, kā arī no ārzemēm. Lavanga Vietnamā ir tāpat kā Lurda Eiropā, stāstā vietnamiešu priesteris, Parīzes ārzemju misiju organizācijas loceklis Landri Varenne, vēloties izcelt iespaidīgo svētcernieku skaitu.
1: Svētki Lavangas svētnīcā turpinājās no 13. līdz 15. augustam. Katoļticīgajiem vietnamiešiem doties uz šejieni nozīmē nākt uz mātes mājām, lai rastu mierinājumu un mācītos būt par īstiem mācekļiem un misionāriem. Visi tic tam, ko Marija teica mūsu senčiem 1789. gadā, proti, ka viņa mūs nepametīs. Mēs ticam, ka mūsu māte dzird mūsu lūkšanas par šo zemi, baznīcu Vietnamā un par mieru, saka priesteris. Viņš paskaidro, ka devocionālā prakse izpaužas caur svēto misi, izlīkšanas sakramentu krustaceļu un žēlastības stundas svinēšanu. Ticīgie jūt, ka viņi ir Marijas sirdī zem viņas apmetņa. Marija ir viņu patvērums, apgalvo priesteris Landri. Dienās pirms Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, sekojot gadskārtējai tradīcijai, Lavangas svētnīcā notika kongress par marijānisku tematiku. Šogad tam bija misionāra dimensija. Cilvēki mācās, sekojot Marijas piemēram, nest kungu un viņa mīlestību citiem, stāsta misionārs.
0: Jaunavas Marijas godināšana Lavangā aizsākās 1798. gadā, vienā no kristiešu visīvāko vajāšanu laikiem Vietnamas vēsturē. Imperators lika nojaukt baznīcas un vajāt kristiešus.

0: bija mierinājuma pilna. Mani bērni, esiet stipri un nezaudējiet ticību. Es esmu uzklausījusi jūsu lūkšanas, viņa teikusi.
1: Ir zīmīgi, ka Marija parādījās vietnamiešu sievietes apģērbā. Viņas tēls plaši izplatīts vietējā baznīcā, jo īpaši kopš 20. Gadsimta beigām liecina par dziļu saikni starp ticību un identitāti. Pēc vairākiem gadsimtiem, kuros vietnamiešu katoļi tika vainoti par piederību ārzemju reliģijai, Lavanga liecina par to, ka ir iespējams būt īstiem katoļiem un tajā pašā laikā īstiem vietnamiešiem. Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos apgalvoja bīskapi.
0: Parādoties Lavangā, Jaunava Marija pieņēma mātes tēlu, kura dalās savu bērnu ciešanās. Viņa parādījās vajātajiem, slimajiem un neaizsargātajiem bēgļiem. Tāpēc Lavangas divmāte kļuva par bēgļu māti. Viņas klātbūtne dziedē ievainojumus tiem, kas cieš no kariem, invāzijām un vajāšanām. Arī šajās dienās svecernieki Lavangā centās atsveicināt šo piemiņu. Viņa gulēja teltīs, banānu koku ēnā, lūdzās rožu kroni un svinību laikā ar teātra izrāžu starpniecību stāstīja par 1798. gada bēgļu.

Diva tava un dāva un svāto gara vordā. Āmen. Rūžu krūniņš visvātos jaunos Marijas gūtam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškļu maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un neaived mūsu skordinošanā, bet atpestiem mūsu no ļaunā. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Gūts vai ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus kristība Jordānā. Es varenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nonokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa un svāto gara, pareizi vienmēr būt tev pateikamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškļu maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un neaived mūsu skordinošanā, bet atpestiem mūsu no ļaunā. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Kristus Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēciniekiem.

0: Mīsas auglis Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vai ir dāvam un svātojam garam, kā bija no izsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grākā iņem to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizvērt visas dvieseļas uz tabasim un cevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums Jēzus atsaklošana kozos kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palīdzi sasņākt tavas majestātes gūdības skatiešanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai

Šis vietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīslas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva motē lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinātu, Marija, žēlistiebas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīslas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva motē lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinātu, Marija, žēlistiebas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīslas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva motē lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinātu, Marija, žēlistiebas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīslas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva motē lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinātu, Marija, žēlistiebas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīslas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva motē lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinātu, Marija, žēlistiebas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīslas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva motē lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinātu, Marija, žēlistiebas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīslas auglis Jēzus.

apliecināju patiesu ticību, atzēt milžēgos trejas vīnēbas gūdēbu un pīlūk dīviškļu personu vīnēbu jūs maistātes lielumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atmok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim un naived mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote.

0: Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Gūt lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokumā, tai tagad un vienmār un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no ēļnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ceturtais nosvāpums, porsavīdošana taborā kolnā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porsavīdošanā tora vācos derības stāvu licību, apstiprinoja ticības nosvāpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu naukamu gudību. Dūtojamies tavi kolpi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vārds, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodņīkiem, un neaived mūsu kordinošanā, bet atpestējam mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts vai ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no

0: viņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim, ir ceļš kritos, kurā visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
1: Piektais noslēpums – Eukaristijas īdabunošana. Dīvs savam gūdam un cilvietes pestiešanas labā tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko esi rīgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, te arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no izsokuma, tai tagad un vītmār un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieimto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, izcevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīdzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā kristās ists numiris un apbedēts, nukopis eļņā trešajā dienā augšām cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīvus varēt no tāva labos rūkus, no kurincis atnokstīsot dzēvus un mirušus. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīzas augšām celšanai un mūžēgai dzēvai. Āmen.
2: Gitāni jau svātmus jaunos Marijas gūdam, Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison, Kristu klausimus, Kristu uzklausimus, Dievs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
2: Dievs daudz pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
2: Svāto trējadeiba viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
2: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto jauno jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žielistēbas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerēbas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu skaidro komote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu skeisto komote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Naizskarto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jaunavēgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Smēlo komote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Brēnēgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Globa padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Spiecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mūsu prīcas īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gureigais trauk.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūdajamais trauk.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gureigo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Zuluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Zaltanums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Derebas skrēne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dabasu duravas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Biedēgūs iepriecinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Kristēgūs palēdzēba.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu svātuvus karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Debesīs uzjimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Moras zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
2: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausimies, kungs un Dīvs.
2: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
2: Tavā patvārumā steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nelaimes visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūlījumu cīnīgi tūpam.
2: Lūgsimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvēseli un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildnību. Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcot uz mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais, Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkos žielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārns, izglob mūs, vismēlais tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoja mūs. spiecīgais palīdzātoji cīņā ar timsības spākim. Un kā tu citkort izglovi bierņaņu Jēzu nu draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svātu dzīva baznīcu nu īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzņem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbeigi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji. Arī aizvadītajā dīnaktī pasaules uzmanības centrā visvēl ir divi lieli konflikti. Krīvijas-Ukrainas kars izsāsinojumi divajos austrumos. Īpaši saistībā ar Irānas Hormuza šauruma krīzi, kā arī Izraēlas darbībām. Krīvijas-Ukrainas kars rīkojas 1638. dīnā. Beidzamot dīnakšu laikā abejas puses turpino masīvas trīciņus ar droniem.

Viens cilvēks tika ievainoti vairoki. Kopumā beidzamajos dienaktīs Krīvijas uzbrukumi Ukrainā izraisījuši 10 civilu upuru. ANO dati iepriekš norādījis būtisku civilu upuru daugumu jūlijā salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Ukraina atbildē ar vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem pret Moskoviju citiem Krīvijas reģioniem. Moskovas mērs ziņo par 100 dronu, no kuriem daļa tika notrīkta. Tika ierobežotas lidostu operācijas, tika skarti loģistikas objekti, tamā starpā Valdbarijas noliktavas, Krīvijas lielāko tiešsaistes mazumtirgotoju objekti. Ukraina ir vairākas raizes tropējusi tādam loģistikas enerģētikas mērķim, tamā starpā naftas poštrodes noliktavu objektam dažādos Krīvijas daļos. Krīvija apsūdz apvienoto karalisti par to, ka Ukraina izmantoja briķu dronus dziļi trīcīņam, iedraudē ar sekam. Lielbritānijas premjers apstiprino, ka atbalsts Ukrainai turpinosies. Pozitīva ziņa no Ukrainas puses padarīta gīvstekņu apmaiņa, kur sātā atsagrīzās 103 ukraiņu karavēri. Zelenskis uzsvēra, ka starp jiem ir arī smagā ievainoti. Ukraina turpina izmantot mākslīgo intelekta sistēmas un modernus dronus pret Krīvijas mērķim, ir ziņas par veiksmīgiem pretuzbrukumiem dažādos sektoros. Vienlaikus politiskajā frontē Zelenskis nominēja jaunu aizsardzības ministru, ja turpinājās debatis par kara laika porvaldību viestīja Kijev Independent. Tikam tuvajos austrumos dominē ito gads Irānas kara i Hormuza šauruma krīzes sekas. ASV izjūt jūras blokādi, bet kuģi visvairāk izmantē ANO sankcionēto Omānas maršrutu, apējot Irānas kontroli. Apmēram 80% satiksmes tagad ito ceļu. Irāna paziņo, ka šaurums netiks pilnībā atdarēts, kamēr ASV nācaugs blokādi un atbrīvos īsaldētos aktīvus. Irānas augstākie postāvi norāda, ka nav aktīvas

0: Ievaļ pavisam mēsē par citiem pasaules notikumiem. Portugālā turpinājās lieli meža gunskrāki, kur iesaistīti tūkstošiem gunsciesiem. Beļģijā gunskrāki teik daļējai ierobežoti. ASV notika primāros vieliešanas vairokuši statostumā starpā Floridā. Afganistānā Kabulā granātes sprodziens pie skolas savaino 10 bērnus. Centrālāfrikas republikā zelta raktuvē sabrukums nogalino vairokus 10. Brazīlijā Indijā notikuši smogi ceļa nagadējumi. Aizadīto dinnakts roda, ka Ukrainas kars turpinājās ar smogiem civilo upurim intensīvu tehnoloģisku aba dronu kara fāzi, kurumā Ukrainas pietropē dziļē Krīvijas teritorijā, bet Krīvija uztur spīdīni iz fronti i pilsātum. Tevajos austrumos Hormuza krīze Irānas ASV saspēlējums kūpā ar Izraēlas trīciņam uztur reģionālo nestabilitāti ītekmē globālo tirdzniecību. Paldiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Persona Latvijā ilgst līdz 15. septembram, taču šim laikā speciālisti veic jūdens kvalitātes monitoringu, izvērtējot jūdens mikrobioloģiskos rodētojus jūdens tilpņos. Un saskaņā ar mikrobioloģisko analīžu rezultātiem šobrīd peļģētīs aizliegts Rāziknisupī pie Poloģņu tilta Stoļilrovas pogostā. Peļģētīs nav ieteicams Pilpolu jūdens krotavī Uzlainis pogostā. Atgodinājām, kā cepošoties pjūdins, būtiski ievērot drošības nosacījumus. Konkursā sakūptokīs meža žūrija ir aizvadījusi pādējo mežu vietēšanas izbraucīņiem. Tolaikā tika apskatīti īpašumi Rāziknis novadā. Rāziknis novada Lūznavas pogastā apskatīts Arvīdas Zelča īpašums Senvītoli 33,6 hektāru lielajā teritorijā var redzēt, ka ir kvalitatīvi un veiksmīgi apmežotas lauksaimniecībā neizmantotos zemes, rodot vietējas ilgtspējīgas un labi apsaimniekotas meža platības. Konkursanti tiks vārtāti pieci ieguldījuma produktīvu un noturīgu mežaudžu veidošanā, izvērtējot meža atjaunošanas, kūpšanas, meža strodes, infrastruktūras, ainavas plānošanas un ilgtspējīgas saimniekošanas metožu izmantošanu. Viļānu pilsētas svātki piedzēvoja Viļānus 21. un 22. augustā. 21. augustā pie Viļānu kultūras noma velofoto orientēšanos, bet no 19. Bolto vosores terasā radošajam darbnēcam deju studijas Stop Time priekšnesumi Mārtas Ritovas koncerts un vakaru noslēgs diskotēkā ar DJ Lego, bet savukārt 22. augustā svātki soksīs Viļāno stadionā ar festivālu Vīna zaļa Dīna Viļānos. Bet no 22. līdz 3. naktī zaļumbaļa ar grupu Ivarmīns Laksteigolu solā. 18. tradicionālais svātku gojiens iz Laksteigolu solu, kam seko samatieru mākslas kolektīvu koncerts. Rāziknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāziknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcību speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksāja Rāziknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāziknis novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksāta ilgstoša reklāma.

0: vārdu, par saprotu guru, un es ar savu mocību kolpoja dieva tautai, dieva tāva un dāla un svāto guru vārdām.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīties svinēt šos svātos noslēpumus.

0: Evanjelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā, atbildot farizejiem un tautas vecokajiem, Jēzus otkun runoja jim leidzeibos. Dabusa valstība pielēdzinojama cilvēkam ķieniņam, kas savam dālam sareikoja kozas, un jis izsiltaja savus kolpus, aicinot ielūgtos kozos, bet jī nagribēja nokt, un jis otkun izsiltaja citus kolpus sacēdams, sokit ielūgtajim, lūk, es esmu sagatavojis savu mīlestu, mani vierši un traknī lūpi ir nūkauti, un viss ir sagatavots nocit kozos, bet jī napīgrīza viereibu un aizgoja cits savā teirumā, cits tiesnīceibā, bet porejī satvēra jo kolpus un jūs izsmējuši nūnovieja, bet ķieneņš sazadusmoja un nosūtējis savu karaspāku, nūnovējušos slapkos un nodedzinoja jū pilsātu. Toķis sacīja savim kolpim, kozas gun ir sarīkotas, bet aicinotī nabija cīnēģi. Tāpēc ejiet uz ceļu krustojumim un aicinojiet kozos visus, kurus satiksit. Un jo kolpi izgoja uz lielceļim un saicinoja visus, kaidus viņ atroda, ļaunus un lobus, un kozu noms pīsapildēja ar vīsim. Ķieneņš izgoja apsaviert vīsus un ieraudzēja tur cilvēku, kas nabeja ģierbīs kozu drēbēs un sacēja jam, draugs, kai tu šeit īgoji, nabildams kozu tārpā, bet tas palika kaimāms. Tot ķieneņš sacēja kolpim, sasīnit jo kojas un rūkas un izmetit jū orā timsumā, tur būs raudošana un zubu grīšana. Jo daudz ir aicinotū, bet mos izredzātū. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristus!
0: To ģibroļin mūsas. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam leidzeibu par kozu mīlestu. Ķieneņš šajā leidzeibā simbolizēja Dīvu, kurš ikvīnu aicinoja tiektīs pēc to, lai imantotu mūžēgu dzēvi dabas valsteibā, kur būs mūžēgs prīks, mīrs un laime. Šai leidzeiba ir kā aicinojums tiektīs pēc aizvīn lelokas vīnoteibas ar Dīvu, bet tī, kuri tika aicinoti, napīgrīza viereibu ķieneņa pamudinojumam, kaut arī jīm tika sacēts, ka ir sagatavots bogoteikts mīlasts. Jī devēs veikt savus ikdīnas darbus, jī izavielījās dūmot tikai par šozemes lobumim, par teirumim, tirdzniecību, par dažādiem pīnokumiem un darbiem. Bet mēs esam aicinot reikotīs citaidok, ieklausēties timā, ko mums soka Dīvs. Dzirdējam, ka ķieniņš aicinoja gan labos, gan ļaunos. Tas nozīmē, ka ik viens ir aicinots dzīvot saskaņā ar Dīva pavēlem. Svarīgi mums ir pordumot, ko mēs daram, lai atsasauktu šim aicinojumam. Kozu apģērbs šajā leidzeibā simbolizē gataveibu ī dabas valsteibā. Tur varēs ī taidas dvieseles, kas būs teiras. Šajā leidzeibā dzirdējam par kaidu, kuram nabeja kozu tārpa. Tas nozīmē, jis nabeja sazagatavojīs ī dabas valsteibā, jo sirds nabeja pīteikami teira. Dievs nokums palīgā, lai mēs sazagatavotos mūžīgajai dzīvei. Jis dovai mums savu žēlistības, dod spāku cēņā pret grāku. Pirmajā lasījumā dzirdījām vordus, es izlīšu por jums teiru īudiņi, un jūs

Tiksit šķēstēti no visam jūsu traipim. Es jums došu jaunu sirdi. Es izņemšu akmiņa sirdi no jūsu krūtīm. Ja mēs domājam par to, ka tas ir akmeņš, tad varam teikt, ka tas ir solds, cīts, ir arī leli un smagi akmeņi, kas dziļi izspīžās zemē. Akmeņš ir kā simbols nocītinātai sirdei, kurā nav lēdzjūtības, kurā ir vienaldzīga pret citu cilvēku sopam, kurā nav mīlestības pret Dievu un pret cilvēkiem. Grāks mūsu sirdis var nospīst kā akmeņš. Šodien mēs liturģijā pieminam svētu Bernardu, kurš ir dzīvojis un darbojis 11. un 12. Gadsimtā Francijā. Jis bija dzimis aristokrātu ģimenē, bija bogots, jis ieguva labu izglītību, tāpēc jam bija visas iespējas, lai ieņemtu augstus amatus, bet jis izstāja klūsterī, jo gribēja pilnībā veltēt savu dzīvi Dievam. Jis saprata, ka lūkšana un kolpošana Dievam snāc mīru jo sirdei. Bernards atsasauca Dieva aicinojumam, pasateicot tam, ka jis nāca toja nūvortā goreigu dzēvi. Jis rīpējās par to, lai jis varētu īt kozu mīlestā dabas valstībā. Jis īsatier pa Kristu. Bernards ļove, lai Dievs porveidojo sirdi, lai tai būtu Dievam pateikama. Jis ir sacījis, cilvēka sirds ir kai mojūklis, kurā Kristus vēlas īmojot. Jis ir izteicis šeidu pamudinojumu. Rūpējis, lai šis mojūklis būtu tērs no naida un piepildēts ar mīru un mīlestību. Mums patiek uzaturēties sakortotā ustabā, kur nav putekļu, kur nav natērumu. Līdzēģi arī Dīvam pateik uzaturētīs un mojot sirdī, kas ir breiva nu grāka.

0: Vienosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim par svāto Dieva baznīcu un par Dieva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visam vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dievs jūsu vodā sorgoju un svietēji.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusošim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai kungs stiprināja mūsu ticējumu un dara mūs uzticēgus lūgšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim, lai vojumu brēžos kārdinoja mūs un ceņos ar grāku, kungs mums dovoja savu spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem, kurus nospiež dzīves krists, slimības, trūkums, vintulība, lai Dievs piem jūs cīši.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers,

0: lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss guds un slava, visus milžu milžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labi ielieģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu un jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsim apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dod.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rosināja stiprinot pašvaldību kiberdrošību veidojot kiberdrošības kompetences centru, kurai izveidi un darbību atbalstētu arī cert.lv. Lai stiprinotu pašvaldību, kūpējo kibernoturēbu, attīstētu IKT speciālistu kompetenci un efektīvāk izmantotu finanšu un arī cilvēku resursus, Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres rosinojas pašvaldībām veidot kiberdrošības kompetences centru. Pēc ministra iniciatīvas Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja arī organizēja tikšanos ar Latvijas pašvaldību IKT asociāciju, Latvijas pašvaldību savienību un cert.lv porstovim. Puses bija vīnes protis, ka kiberdrošības un IKT kompetences ļēmens pašvaldībos ir ļoti atšķirīgs. Viens no pīdovotīm risinājumiem ir kopā ar pašvaldībām veidot kiberdrošības kompetences centru, pīsaistot arī cert.lv ekspertīzi. Mierkis ir nodrošinot pašvaldībām praktisku atbalstu Nacionālajā kiberdrošības likumā un ministru kabineta noteikumos noteikto

Minimālo kiberdrošības prasību īvīšanā. Visam pašvaldībam ir savi pienākumi kiberdrošības jomā, kurus nosaka Nacionālais kiberdrošības likums un no to izrītošie ministru kabineta noteikumi, kas nosaka minimālos kiberdrošības prasības, kuras jo īvīš visos pašvaldībos. Ceturtdien, 3. septembrī, Daugavpils kultūras pilī notiks gleznotojis Olgas Šmagras personāla izstodis jūtīs kai mojos atklošana. Izstode ir kūša un energijas pilna, dobas sajūtu un iztieļisi spēļa. Mokslinīce Olga Šmagra dzimusi 1994. Godā un interese par vizuālo mokslu pavadījusi jū jau kopš biernēbis. Šobreit jei savus darbus pīzaviršās ikdienas skaistumam, krosam un patīsam emocijam. Izstode jūtīs kai mojos Daugavpils kultūras pils 2. Stova fājē būs apskatama no 3. Līdz 30. Septembram. Jēkabpils noda pašvaldība aicināja ziedot ašņi un apmeklēt donoru dienas šogada 24.

0: aktīviem, piesadaļāties pošiem un uzrunot draugus un ģimenes locekļus, kolēģus un darbā kolektīvus. Lai zīdotuļi ašņi, leidza jobūt arī derēgam personu apliecinošam dokumentam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā davas būs pārsvarā mokūņaini, no dīnas vida daudz vīda gaidams lēts. Vītam dordās arī pārkjons un izpiemas stipras lētus gozis. Vies pūsis slānai lēts mārenai no dīnu vadu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Laba diena, mīļie draugi! Latgales radio klausētojuši mās skaistījā, burvēgijā, palākijā. Mūsu pusī nu jau arī ļeitainijā, dīnā. Un esam šodien kopā ar jūsim, lai sūtētu mēlus, sirsnēgus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkos. Šodien šimā 20. augusta dīnā savus skaistos vordās vātkus viņa Bernhards un Boris daudz laimis gaveļnīkiem svātkos. Un, protams, jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64-62-11-15. Droši zvonīt un izmantojiet īspieju, lai nosūtāt kaidu gaišu sirsnēgus saules pilnu sveicīni šimā palākijā.

Bet, nu, kā vienmēr, arī šodien ķersimies klot jūsu izsūtētiem sirsnēgiem mēliem un gaišiem sveiciņiem. Sirsnēgus un siltus apsveikuma vordu šodien siltām Rozentovas draudzis prāvestām Rinaldam un Zosnes draudzis prāvestām Haraldam skaisti jūs ordinācijas 20 gadu svātkos. Kas ticēbā ar dīvu savīnots, tam napors pieejams breinums leidza dūts, kurš allas čakli mīlestēbu siei, tas slāktos sirdīs, vienmēr durovis prasis atvērt. Svecam un vēlējam, lai labais dīvs arī turpmāk dovoja gudrēbu, veselēbu, prīgu kolpošanā, lai natrūkst cilvēku, kuri atbalsta un novērtēja, lai ikdīnā nas apziņu, ka sātas labestēbas mīļas.

Sirsnīgi sveicam prāvestos Haraldu un Rinaldu Broku skaistajā ordinācijas godadīnā. Prīsteris ir dīva vorda sludinotojs, Kristus līdzinīgs un lobijs gons. Caur jo rūkom plūst Kristus paļēdzēba, cilvēkiem gon dzēvajot svietēgu dzēvi šeit virs zemes, gon sasniedzot laimēgu mūžēbu. Tikai izradzātīs ir saukts kolpot dīva valstēbas ceļšanai, un cālokais no visiem aicinojumiem ir prīstereiba, kur prīsters tīrūdās dzēvēba un dīva klotbūtņa gon sakramentāli, gon cilvēku storpā. Lai jūsu prīsterēbas godi ir pīpildēti ar dīva svietēbu, lai kungs

0: Labdien, lūdzam!
1: Labdien! Es gribētu sveikt prīsterus Rinaldu Haraldu Brokus jūsu ordinācijas 20. Gadadienā. Lai dīveņš kloja sudroba ceļus, kur jūsu sūlim lams būt, un engeli naporstoja sorgot, un dīvadāls svietē būdūt. Sveic visi radeņi Dagdā, Ūlainā, Rāzeknā, Reigā. Lai jums stipra veselība, dīva svietība, dīva mamiņas aizgodība.
0: Jā, paldies par zvonu.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Droši varat zvaņāt un izmantot īspielu, lai nosūtāt kādu gaišu sveiciņi šumā palākajā dīnā. Bet nokušīs sirsnēgīs sveicīns, lai ceļais Kroslavu līgai dzimšanas dīnā. Lai noteikti taikai vieļajās tovās sirds, lai atspēc sauļa, kod ļeist ļeids, lai atskrien viejs, kas bādes aiznes prūm, un ar smaidu, lai atnokotras jaunas dīnas reids. Veselēbu, izturēbu, sokot jauno mocēbu godu vēlien sirsnēgi sveic vecmamma Leongīna, mamma Mosa Kristīņa, tante Rita un Mosaica Kristīņa ar gimiņi Anglijā.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Aicināju izmantot īspiejo, zvaņāt un nosaukt atkādu gaišu sveicīņu šimā palākajā dīnā. 6-4-6-2-1-1-1 pīci.

tikai visi sveicieni izskanījuši. Paldies, ka bijāt kopā ar mūsim, lai jūsim jauka šeit dīna un tiksimies nokušreiz.

Startautisko notikumu apskats. Veseli Latgales radio klausētoji. Arī aizvadītajā dīnaktī pasaules uzmanības centrā viss vēl ir divi lieli konflikti. Krīvejas-Ukrainas kars izsāsinojumi divajos austrumos. Īpaši saistībā ar Irānas Hormuza šauruma krīzi, kā arī Izraēlas darbībām. Krīvejas-Ukrainas kars rīkojas 1600

atbildē ar vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem pret Moskavu citiem Krievijas reģioniem. Moskavas mēra ziņo par 100 dronu, no kuriem daļa tika notrīkta. Tika ierobežotas lidosta operācijas, ja tika skarti loģistikas objekti, tamā starpā Valdbarīs noliktavas, Krievijas lielāko tiešsaistes mazumtirgotoju objekti. Ukraina ir vairākas raizes tropējusi tādam loģistikas enerģētikas mērķim, tamā starpā naftas poštrodes noliktavu objektam dažādos Krievijas daļos. Krīvija apsūdz apvienoto karalisti par to, ka Ukraina izmantoja britu dronus dziļi trīcīņam, iedraudē ar sekam. Lielbritānijas premjers apstiprino, ka atbalsts Ukrainai turpinosies. Pozitīva ziņa no Ukrainas puses padarīta gīvstekņu apmaiņa, kur sātā atsagrīzās 103 ukraiņu karavēri. Zelenskis uzsvēra, ka starp jiem ir arī smagā īvainoti. Ukraina turpina izmantot mākslīgo intelekta sistēmas un modernus dronus pret Krīvijas mierķim, ir ziņas par veiksmīgiem pretuzbrukumiem dažādos sektoros. Vienlaikus politiskajā frontē Zelenskis nominēja jaunu aizsardzības ministru, ja turpinājās debatis par kara laika pārvaldību, viestīja Kijev Independent. Tikam tuvajos austrumos dominē ito gods Irānas kara i Hormuza šauruma krīzes sekas. ASV izjūt jūras blokādi, bet kuģi visvairāk izmantoja ano sankcionēto Omānas maršrutu, apējot Irānas kontroli. Apmēram 80% satiksmes

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas

0: Nudēļa.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.

0: un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rūsumai stiprinot pašvaldē.

0: Kiberdrošību veidojot kiberdrošības kompetences centru, kura izveidi un darbību atbalstētu arī cert.lv. Lai stiprinotu pašvaldību, kūpējo kibernoturēbu, attaistētu IKT speciālistu kompetenci un efektīvāk izmantotu finanšu un arī cilvēku resursus, vidos administrācijas un reģionālos attaistības ministres rūsinojas pašvaldību un veidot kiberdrošības kompetences centru. Pēc ministra iniciatīvas vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja arī organizēja tikšanos ar Latvijas pašvaldību IKT asociāciju, Latvijas pašvaldību savienību un cert.lv porstovim. Puses bija vīnes protis, ka kiberdrošības un IKT kompetences ļēmens pašvaldēbos ir ļoti atšķirīgs. Viens no pīdovotīm risinojumiem ir kopā ar pašvaldēbu un veidot kiberdrošības kompetences centru, pīsaistot arī cert.lv ekspertīzi. Mierkis ir nodrošinot pašvaldēbam praktisku atbalstu Nacionālajā kiberdrošības likumā un ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo kiberdrošības prasību īvīšanā. Visam pašvaldēbam ir savi pienākumi kiberdrošības jomā, kurus nosaka Nacionālajas kiberdrošības likums un no to izrītošī ministru kabineta noteikumi, kas nosaka minimālos kiberdrošības prasības, kuras jo īvīš visos pašvaldēbos. Saturdiņ, 3. septembrī Daugavpils kultūras pilī notiks gleznotojis Olgas Šmagras personāla izstodis jūtīs kā mojos atklošana. Izstode ir kūša un energijas pilna, dobas sajūtu un izstieļas spēļa. Mākslinīce Olga Šmagra dzimusi 1994. Godā un interese par vizuālo mākslu pavadījusi jū jau kopš bērnības. Šobrīd jei savus darbus pīzaviršās ikdienas skaistumam, krosam un patīsum emocijam. Izstode jūtīs kā mojos Daugavpils kultūras pils 2. Stova foajē būs apskatama no 3. līdz 30. septembram. Jēkabpils noda pašvaldēba aicināja zidot ašņi un apmeklēt donoru dienas šogada 24. Augustā un 7. un 21. septembrī. Jēkabpils stadiona telpos stadiona tribīņu ākā brēvēbas ilā 289 no 9 līdz 13. Lai atjaunotu un uzturētu āšņa krojumus un spātu nodrošinot āšņa pieejamību ikvienam, kam tas būtu napīcīšams, Valsts asins donoru centrs aicināja ikvienu atsaucēgu cilvēku zīdot āšņi. Todēļ aicinājam Jēkabpils pilsātes un novada iedzīvotājus būt aktīviem, pīsadaļāties pošim un uzrunot draugus un ģimeņas lūcekļus, kolēģus un darba kolektīvus. Lai zīdotu āšņi, lēdzi jobūt arī derēgam personu apliecinošam dokumentam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas būs porsvarā mokūņaini, no dīnas vida daudz vīda gaidams lēts. Vītam dordās arī pārkjons un īspiemas stipras lētus gozis. Vies pūsis lānai lēdz mārinai no dīnu vadu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rūsinoja stiprinot pašvaldību kiberdrūšēbu veidojot kiberdrūšēbas kompetences centru, kura izveidi un darbēbu atbalstētu arī cert.lv. Lai stiprinotu pašvaldību, kūpējū kibernūturēbu, attīstētu IKT speciālistu kompetenci un efektīvāk izmantotu finanšu, un arī cilvēku resursus, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres rūsinojas pašvaldēbu un veidot kiberdrūšēbas kompetences centru. Pēc ministra iniciatīvas, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja arī organizēja tikšanos ar Latvijas pašvaldēbu IKT asociāciju, Latvijas pašvaldēbu savīnēbu un cert.lv porstovim. Pusis bija vīnes protis, ka kiberdrūšēbas un IKT kompetences ļēmens pašvaldēbos ir ļoti atšķirīgs. Viens nu pīdovotīm risinājumiem ir kūpā ar pašvaldēbu veidot kiberdrūšēbas kompetences centru, pīsaistot arī cert.lv ekspertīzi. Mierkis ir nodrošinot pašvaldēbam praktisku atbalstu nacionālajā.

0: Tā kiberdrošības likumā un ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo kiberdrošības prasību īvīšanā. Visam pašvaldībam ir savi pienākumi kiberdrošības jomā, kurus nosaka Nacionālais kiberdrošības likums un no to izrītoši ministru kabineta noteikumi, kas nosaka minimālos kiberdrošības prasības, kuras jo īvīš visos pašvaldībos. Saturdiņ, 3. septembrī Daugavpiļs kultūras pilī notiks gleznotojis Olgas Šmagras personāla izstodis jūtīs kai mojos atklošana. Izstodē ir kūša un energijas pilna, dobas sajūtu un iztieļisi spēļa. Mokslinīce Olga Šmagra dzimusi 1994. Godā un interese par vizuālo mokslu pavadījusi jū jau kopš biernēbis. Šobreit jei savus darbus pīzaviešās ikdienas skaistumam, krosam un patīsum emocijam. Izstodē jūtīs kai mojos Daugavpiļs kultūras pils 2. Stova fājē būs apskatama no 3. līdz 30. septembram. Jēkabpils noda pašvaldība aicināja zidot āšņi un apmeklēt donoru dienas šogada 24. Augustā un 7. un 21. septembrī. Jēkabpils stadiona telpos stadiona tribīņu ākā Brēvības ielā 289 no 9 līdz 13. Lai atjaunotu un uzturētu āšņa krojumus un spātu nodrošinot āšņa pieejamību ikvienam, kam tas būtu napīcīšams, Valsts asins donoru centrs aicināja ikvienu atsaucēgu cilvēku zīdot āšņiem. Todēļ aicinājam Jēkabpils pilsātes un novada iedzīvotājus būt aktīviem, piesadaļāties pošim un uzrunot draugus un ģimeņas locekļus, kolēģus un darba kolektīvus. Lai zīdotu āšņi, lēdzi jābūt arī derīgam personu apliecinošam dokumentam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā davasi būs porsvarā mokūņaini, no dīnas vida daudz vīt gaidams ļeids. Vītam dordās arī pārkjons un īspiemas stipras ļeitus gozis. Vies pūsis lānai ļeids mārinai no dīnvadu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Klausies, Izraēli, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gora vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Broļi un māsas, šodien baznīca piemiņ svāto Bernardu, abatu un baznīcas doktoru. Lūdzam jo aizbildnīcēbu. Mēs esam sokumā izaskatāmies savā sirdsapziņā. Jeb, tas, ko mēs kā dzirdēsim evaņģeļijā, sauc par kozu tārpu. Cik jis ir tērs, cik jis ir sagatavots tam notikumam, kozu mīlestam, kai otkun evaņģeļijā Jēzus leidzēbā to nosauc. Vienmēr esam nūmūdā, lai mūsu šis kozu tārps, mūsu dvieseļa būtu skaidra dīva priekšā, dīvam pateikama, lai mēs vienmēr esam gotavi šam kozu mīlestam.

0: ne tikai tot, kad mēs nevīns nezinām, kad Dīvs kuru pasauc, bet vienmēr esam numūdā par to, lai par savas sirds skaidrēbu. Un tagad uz savu kuču svātu mises upuri caur grāku nūžālu attērēm mūsu līku, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātus nūslāpumus. Es atsazīstu visu varinējam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidību. Muna visu valoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmeni.

0: Lūksimēs. Dīvs svātu abatu Bernardu, kas rūpējos par tovu nomu, tu darie par dagūšu gaismekli, kas spēj tovā bazneicā. Ar jo aizbiļņēbu dova arī mums taidu gora dedzēbu, lai vienmār dzēvojam kai gaismas bārni. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasė jums nupravyšo Ezechielio gruomotas. Taisoka kungs, es padarėšu svatų saulalų vordų, kas ir nuocis nagūdą apie tautom, un kur jūs vidāsat apgonėjuši. Un tautas zinos, kas esu kungs, soka kungs dīvs, kod es jūs prīškā parodēšu pie jums savu svātumu. Es jūsus aizviešu prūjam nu pogonu tautom un sapulcinošu jūsus nu visom zemēm un atvešu jūsus uz jūsu zemi. Un es izlīšu por jums tēru iūdini, lai jūs kļūtu tēri, un jūsu šķēstēšu no visiem traipiem un visiem jūsu dīvāklim. Un es dūšu jums jaunu sirdi, un jūsu sīdvešu jaunu goru. Es izjumšu akmiņa sirdi no jūsu kriūtim, un dūšu jums mīsas sirdi. Es īdvešu jūsu munu goru, un godošu, lai jūs dzēvotu pēc munam bausliebom. Un lai sorgotu un pildētu munus likumus, un jūs dzēvosit zemē, kur es atdevu jūsu tāvim, un jūs būsit muna tauta, un es būšu jūsu dīvs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicis eipa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā, atbildot farizējiem un tautas vecokajiem, Jēzus otkon runoja jīm leidzēbos. Dabasu valsteiba pīleidzinojama cilvēkam kieņeņam, kas savam dālam sareikoja kozas. Un jis izsūtīja savus kolpus, aicinot ilūgtūs kozos, bet jī negribēja nokt. Un jis otkon izsūtīja citus kolpus sacēdams, sokit ilūgtajim, lūkas esu sagatavojis savu mīlestu. Muni vierši un traknī lūpi ir nūkauti, un viss ir sagatavots. Nocit kozos. Bet jī napīgrīze vierēbu un aizgoja cits savā teirumā, cits tierznīcēbā, bet poreiz atvierējo kolpus un jūs izsmiešu nūnovieja. Bet kieņeņš sadzadusmo un nūsūtījis savu karaspāku nūnoviešūs slapkovas un nūdadzino jūs pilsātu. Tad jis sacīja saviem kolpiem, kozas gon ir sareikotas, bet aicinotī nabie cīnēgi. Topiec eit uz ceļu krustojumim un aicinojiet kozos visus, kurus satiksiet. Un jo kolp izgoja uz lielceļim un saicinoja visus, kaidus viņi atroda, ļaunus un lobus, un kozu noms pīzapildīja ar vīsim. Kieniņš izgoja apsaviert vīsus un īraudzīja tur cilvēku, kas nebija ģierbījis kozu driebējis, un sacēja jam, draugs, kai tu šeit īgoji, nebūdams kozu tārpā, bet tis palika kaimāms. Tad kieniņš sacēja kolpim, sasīnīt jo kojas un rūkas un izmetīt jūrā tumsumā. Tur būs raudošana un zūbu grīšana, jo daudz ir aicinotū, bet mos izradzātū. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šos dienas evaņģeļijā, jo Jēzus stosta šo leidzēbu par kaidu kieņeņu, kurš savam dālam sareikoja kozas. Un mēs dziežam, ka es izsūta savus kolpus, lai aicinotu visus uz kozam. Skaists notikums,

priecīgs notikums. Bet kā liecība saka, atsverot taidi un namozums, kuram tas nemos neinteresēja. Šķīt no katra cilvēka izvieļa. Un tomēr, kā dzieržam, ir ne tikai atsasacie, bet arī daži izdūmoja nūgalinot tūs, kuri jūs aicinoja. Ja varbūt jums vispār nepatika šis aicinojums. Cilvēka izvieļa. Pat īsēbā šeit varbūt izvieļa tikai par labu šam kozu mīlestam. Cilvēks dzīvoja virš šos zemes, bet jam šajā pasaulē būs jūtstoji. Un tie dabas valstība, ko Jēzus salīdzināja ar kozu mīlestu, no tos priekšā katram vajadzēs nozastotīs. Vai mana izvēle būs apzinīga un par labu šai dabas valstībai. Par to mēs esam katrs cilvēks atbildīgi. Un breidinojums vēl ir taic, lai mēs būtu šos dabas valstības šo mīlestu cīnīgi. Ir jābūt kozu tārpam. Šis kozu tārps ir dīva žielestība, kad cilvēks apzinīgi tam gatavojās, izdara pareizu izvieļi, pēc atjomisis sokumā attērē nosa līko, jeb tas, kas mūs jau traucē attiecībos ar dīvu. Tas ir grāks, mūsu nepilnības, mūsu trūkumi, kurus mēs atdūdam dīvam un pretī sajamam šo dīva žielestēbu. Dīvs ir tas, kas attērē cilvēku, dīvs ir tas, kas dovē cilvēkam šo kozu tārpu. Kad dzirdējam arī pirmajā lasējumā, pravīts Ezehielis saka, es izlīšu pori jums tēru iūdini, es jūsus attērēšu, es jūsus sagatavošu, bet cilvēkam tam ir jopīkrēt. Tie ir mūsu kotra breivo izvieļa. Un kā dzīržam, kozas tika sarēkotas un nekas to nespēja atceļt. Ziniet, mūsim pasaulī bieži notiek tā, ka kādi notikumi tiek atcelti kāda iemesla dēļ, nezinu, tur drūšēbas pasaukumu dēļ, vēl kādu citu iemeslu dēļ, un tas ir šeit ir tikai tas cilvēciskais faktors, laicīgais faktors, dabas valstības notikumu atceļt navar. Tas nezamainīsīs, tas ir sagatavots cilvēkam joprūt tū paņemt, īmontot. Dievs ir visu izdarījis priekš mums cilvēkiem, kā citā evaņģeļa vītā Jēzus apustuļim saka, es eju sagatavot jums vītu, es jums sagatavoju vītu. Dievs katram cilvēkam šo vītu ir sagatavojis, būsim tī apzinīgi šo notikuma visi, kuri zinām un apsazinājamies, ka mēs gribam būt šimā mīlestā, mēs gribam būt kopā ar Dīvu, mēs gribam atbildēt uz šo aicinojumu. Dīvs nezamitējās tū darēt. Vecajā derībā es sūtīju pravīšus, tagad es uzrunāju cilvēkus caur savu baznīcu un dūtu visu, kas cilvēkam nepīcīšams, visas žielestības, lai cilvēks varētu savu sirdi, savu dvieseli tam visam sagatavot. Āmen.

0: pieminot svētā misijā cilvēku vajadzības lūksimies par visiem ļaudīm, lai redzamo pasaule ikdīnas jīm atgodinotu par dīvu un paļaidzātu jū labok pazeit un īmīļot.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par cilvēku dvieseļas skaidrēbu, lai jūs nāptum šotais prots un gūdēba, gūdēgos sirds jīm līdzinotu par dīvu asamēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par dzēvis mierķa skaidrēbu, lai mēs katru dīnu spātu nūdzēvot dīva dieļa un atbilstūša jo gribai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai uz svātokajā sakramentā jīdziļok izjustu dīva klota samēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kuri jūtās atstoti vai aizmirsti, lai dīva klota samēba jūs stiprinoja un īprīcinoja.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošam mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojumu un Facebook skatētojumu, šos svātos misis nūdumā par Lauri, Annu, Raineru, Renāru un jūsu vecokiem, lai mēs visi sajamam no dīva tos žielestēbus, kas mūs jau paliec stivotīs dabasu valstēbai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs, cilvēku radētojs un tāvs, uztiri savā ļaužu saimī dzēvu ticēbu un mīlestēbu uz tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Āmen.

0: Звучите зброєно, своє біль, звучуваємо шалфієм шумону, кінгів, шумону.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lubu mums un visai savai svātajai pasneicai.
2: Kungs, mēs upurējam tojai maistatei mīru un vīnēbas noslāpumu, svinūt svātu abata Bernarda pīmiņu, kurš vordūs un dorbūs nātlaidēgi kolpoja, lai tavā baznēcā valdētu saskaņa caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Parīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžaigais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar Tavu svātos breinumainu līdzēbu, Tu nemitēgi atjaunai baznēcu ar auglēgu spāku un sniedz mums Tavas mīlestēbas nodrūšunojumu un mudunai pīzadaļēt pestēšanas noslāpumā, sekojūt jūs breinišķēgajam pīmāram un pazaļaunūt uz jūs namitēgu broļēgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļim un svātajīm tevi atzēstam līksmi saucūt.

Kungs, tu esi patīcis vārds, ik vīna svātuma olūds. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un esni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanom, es paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams jēmiķ un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam ceļšanos, līdz pār tavai atnūkšanai.
0: Topiec, pīmanot jo novi naukšām ceļšanos, upurējam tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūs cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari tūpiļniegu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām ceļšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzēvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leiga vaini, ar svātu Bernardu, kura dīni mēs šodien pīmanam, ar svātajiem apostulam un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdēbas spākā vīnmār esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pieder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tovu koru.

0: Luke, Dīvajās, visiem pasaules grāfiem, vietējie tie, kuri ir aicināti uz jārunā.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet sauki tikai vārtu, un mana dvēsele kļūs vesela.

0: Lūksamais. Kungs, lai mūsu svātdora dabas un maize, kūpījiemem sanūt svāto Bernarda pīmiņu, lai jo pīmāra stiprunoti un jo pamocēti, aizvin vairok īmīļojam tovu īmīsotu vordu, kas dzēv un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Lai jūs svietē visu varinais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Dīvs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu mūsam skumēm.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Jūs klausieties Latgales.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.